ne ya ci gaba zinga wa busoga kinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

0: Kufande baza abantu wabe idinda Edia gani kwa mchalo Rikulembe mwami batu wala buludoza Tindaba gaya ndaba gaya Kwa ni mkama ifelo safe wife
1: Yes
0: Tuwala ira ngeena kudomwezi kumina hiviri Mwezi gwene guno Mwezi ogwa kutano
1: Yes
0: Tuwa maliza Tuwa nkati ama kwe kanso ndala Wango una kudua ndutuwa lona nuwa speaker
1: Kanso ya soka
0: Kanso ya soka Ainga nikubo nangu kulembeze guno buwendi mu Minasa wabantu wemi ya ketanu Alhamdulillah nebazamu kama katonda antele mu obugumu Apo soba zesi Sobo lukulo bingira abantu wabako sefu Kwa nga tijabu kubanti ndatu nda biyange Namba wako sefa yu guangi jasi guakulo binga
1: Yes, kutu saidobozi
0: Yes, kutu saidobozi Ya watu wako sefa, sefa muidinda
1: Okay
0: Yes, sefa
1: Ah, uchiru unja, you know Mumbera, bulikukatonda, chino tuchukubiza na abantu Bulikatonda kusitu sanga kwa idala Yaba kuni position ya jaba kutairemu yes. Obo li kulembera banana Obo li kulembera bali mabiyuni Obo li kulembera batundachi Obo kulembeze veri katonda Ote kukoleche chenda ulo
0: Yes, sefa
1: Ova yote ya kubote lemere ilu woko la mazima dala Ainga abantu wako wesige Atenga wena hako wote uja kubakolera.
0: Yes, sir.
1: Chitegeza nti uniigwe mwe nobo uso sekwe riamu lukwe. Ngoka ina kulowoza kumulo nzio ba kulowoza kumukuru haba kuta hili mchifeji. Nwe kwa kumiribon. Goleme ilo kudelivali nganga hili mchifeji ba kuwa hili. Oba wili hili mulukwe. Because omuntu olaba ya kubona mpotensio. Ya kubona anti osobula. Oba umazo kule tana ikisirani mumakagu. Ni kufamireyo. So, haba kule mbeze mumbelu neyo. Tuangiro kwa angatua kubitizia. Munte ikateka. Kwa wali kule mbela grupu ya abalimi. Ote kukupa mposition nga oni wota ogaba direction ni to kitu kusubira mkoba anti ole mereidwa be at least tulemerwa fena ole merwa wenka kitegeza anti ya owa aja kutusabira wozo byo tojie kutusabira wozo byo ife mwami abu twida twachibona bulungi nti ensongola ina yenzi subulo kubanga sharinga muku niwe chibeire chama nino mwiwanga abantu abali ko bukosefu beida betwala betu alanti balina kuwanga bawebwa buwebwe mumbere yo kwantu bawebwa buwebwe be in fact be gonze ino be malamu amani balaweza anti tebasobola kuwa nchibakola chi chibakola balaweza anti bazira busobozi atakati iwe chabanga chanda ulo oli kwa bukosefu but obaite ni impact oli musada mimi wabikado ni business ochifuniyemu chisowe lakuba nga chibaku niwe chikitola nga tukaliku jamu ino mumbera ya chikade chitambula chitabichi nenda soke tulingirile omuntu ekigambo chukubantu abali kwa buko sifu ni inilaini wizi okukole mirimo nga omuntu ya ina wasa lakuba angakola dirichi
0: sebo ni kwa yaziza moderator okusokelela nebaza government ya NRM Nti government yenu ya NRM ekulankula inia etuwele ya abantu ya soka ya atola yoyifaba kwa sefetu avuayo tuwendo okuba nga bulichifo tucheni giramu ilanga ni mparlamenti tulio mkubiliza abako sefu tipana kituwetia tuwetole muomlimu guo kusabiliza wangu okuba mko sefu
1: chitegeza kule meru wakola
0: tukubotia wedio mko sefu tida kukola tekanti ya mebuti ya mebuwa awo bampe buwe uluwa weta mwa na haba zaide haba kuwa na haku vidiza haba zaide baba moderator kakasua kwa kutegeza chino kiri haba kosefu haba kari mumpisa oba mumbeda
1: yes
0: mbieta asimisa
1: haba
0: kati wa mkosefu tekatumuigali mnumba ife tuje tulime vile waka
1: yes
0: mkosefu ya male mnumba ipisa eda enako
1: nga igumba nubu na wakasa nanga taka
0: wende kumusana mkubiriza banda nga haba kosefu nga bwe natandika okugema obukulembeze enda kudomwezi nga ikumina bidyo gwo kutana njya kukola nga bukisoboka none enkereze ngemegane kunaba naba kugu tutambule muidinda eyo omukyalo ekuri ya mwami batwala tunone bantu kyabo abantu ababali naba kosefu bebayigaliza munumba tunaba tubazuire tubavunane kwanga abali kutyobola idembe lyache
1: eyo omukosefu
0: ga mvirawo mkubiriza bananga abakosefu nti tuvwe mwembera iyo kusabiriza era tuba abasada abaluyondo oba abakyala ki
1: abayondo
0: baba moderator kankutegeze kino nti eri abasada imwe abagologofu
1: yes
0: abakazi abakosefu bakwanda bwire
1: ngati bali kukubona
0: ngati bali kukubona
1: mboswala
0: ngo mboswala bana bana bati adoyo mkosefu
1: aye aendikiza yokala kweti
0: aha
1: watambula wa

0: abasoga wafu na mchoyega mubusoga njidi
1: kale chinana na munana kasirise mukaga busoga royal radio ndu kumoyo dada isimera ndi kutandika kutandika ngali atamu ndala yonke nene yo kubiri ayenga bali kutekateka kuleta ku sola da kamera bali kuleta ku wifi ngabasemesa ne chindu cho abanga tali tali shuvu chali somesa asa chinga
2: ategu mulembe ku tulip no gwo
1: na eriyo director munanga ye mwe kumbira kwenti chatuli kuluwa lero fuba ino ombe kumpi chendi kola chendi kwenu okutwale kwewe imwe otherwise pressure da kuitachi
2: abantu
1: tulite katuline kola je tuli kutwala era ndi data comics mwene asachu aboni save tute kwa matala nga gamyansa lwomu bebera no kamera ene chi kabulu ochuka ngolimu byate vao vao
2: na aba mpongo batwe bali jo chikola
1: yesebo
2: ebintu ebiyo omulembe eri abantu abakambugemba mu kyalo ebyo mu town tisobola bileetaga ife buti twasalawo
1: wife
2: bye babona nti bibala ino biri Kampala tubireta kumpi
1: ai wifi era tuwa abakyalo wifi wa controlling cameras na basomesa bano kuba kunga yena kyali kubonanga oidiriyo okwega tukukoma kyoli bonanga tichida bukalamu
2: okitamu
1: tamu saa chinga wano
2: anti eriyo kwisomero lyentero kankobe lyensomesa
1: yesebo
2: eriyo SST science bwentero kusomesa
1: yesebo
2: eriyo musomesa munange mulala yambuza yakati science on avwaga namukanti guno mulembe gwe tuliku tini gulogwo okubeda gana na gatabo
1: dictionary wabeda kagambo kala wabwikula
2: bana isi mulitegera tia masirika ndio we bana kituka
1: ye navo kuzinga ku message ati baba nambo mbe ko mulimo ku Saint Margaret namukoma ati muna ebintu bidakola chi
2: twidabona
1: yi Saint Margaret muti nako ku settinga gwene wife eno dada bobanga ali kutuuliriza ngoli no olufumo nga tukali ku wife bitira ku simu yange 0758 28 88 olufumo olubori tufumiro lwa lero tuteko bamu amakuru kiki ekirimu ekikusike
2: ekyokwega
1: ekirimu tubone ende gombe akakaire uno muzeyi ino alina abone kaino olufumo kamgeme wana mtumbe eyo muzeyi yenseri kuulira
3: mwana ange sakaire kuulira ku
1: wewe balokuuliza busoga royo
3: era mwe balokuweleza bana
2: yesebo
3: ndo kubazanga ne saturday dokunsafira lokuuliza ku mama waimwe
1: yesebo
3: Kagana lusumo runo liruti.
1: Yesebo.
3: Kyalo kwali kwa mukazi. Ngafumba kabalagala.
1: Kabalagala ne mbada. Yesebo.
3: Kagana we afumba kabalagala ngali kwa mukazi omulalu aidange uwe. Kwa mukazi omulalu oza mweta ni badaga.
1: Badaga. Ti badage abamweta badaga.
3: Ati badaga.
1: Yesebo.
3: Kagana buli wafumba kabalagala mukazi ono omulalu atuka. Yakati badaga. Kwe kwa mugati olie kwa timpa. Ono mwene kufumba kabalagala ina abana basoma bali babiri. Mpagano mulalu ono nka kazali akoyiza mufumbi wa kabalagala no kumugabira kabalagala. Kuno no yakoba ati akazika no lwaki kansinanga lwaki tikala butu anikafwa.
1: Akalalu.
3: Akalalu.
1: Yesebo.
3: Mpagano kuno yasolo butu na ata kuba kabalagala ono.
1: Yesebo.
3: Kanuka akoloka ati hey okudaga. Akazika no tikali lao kabalagala oyo kaja mungira. Abana bali bava ku isomero. Baya gana badaga munja badaga ovaga ati nva waime mbaye ku mugati mulie ku kuti ee tuo tulie. Yato ole mugati ke mama waifata ilo uto yaga baka zi abana ya, bakula chi.
2: Obwana bwalia.
3: Obwana bwalia.
2: Yesebo.
3: Omwa abana okuja okutuuka eka nga kutandika kulira ati munda ati munda ati munda. Ati ani abaga ile ku mugati okulia ati wagane badaga ya tuwa ku kabalagala tuwalia.
2: Ati neise mwene.
3: Ajo neise mwene. Oba makulu gali gaka kasa ndi wene bweno yoni adagiranga bwele okwenda okuita omulalu. Yaita abana be.
1: So, Chitegeza kino kyali awa omulalu ono. Oluiso omulalu ono yali akisharinga kuna abana bono mwene.
3: Yes sir.
1: Chakwe gache kiri omwa muzeyi gombye ka na mutumba.
3: Okay, mpagano ekiri mu kwege ensonga eyo.
1: Yes sir.
3: Eriyo omuntu okudagira obwenga byoja kutobisobola. Kwa mpagani mkaidi vise ya kwenye yoko mvulidi la bantu wa tabitegati badagire yo. Badagire hai fotu limu wa magezi limu wa katola.
2: Yesevo.
3: tono lwe nsonge wana vange nendo kuwa isitama chitigwa
2: yesevo
3: ulo kuwa mungemye nso mungemye
2: yesevo
3: ila na uli kisera mba uli saino mba ino wali lala nechimu kwe gensonge
2: wewe ya mzizi ila ye na
1: nenda mzee yoyo enwe gumbe kakaire muuliza waifei na alinga Cyrus ayali yankaviru waku mama waifei
2: ni dakabanka bimijibu
1: ya unayali yankaviru waku mkaire waifei
2: yesebo
1: wainu mao na akabanti nga chivi
2: nga chivi katonda atebu ateka
1: aye uu ya tuenda ina tuuliza tukugumia
2: yesebo
1: katugemiye muko nongo dakabanka bimijibu tupone wabaye ye na anakuba mnangi
3: Matuzemi kia ba sebo, wakosikili wakia sebo.
1: Ndiyo sebo, kodeyo baba.
3: Ukobotia mkula ibani ngozi.
1: Ndiyo.
3: Otakoboti ndiga alu kezi kezi.
1: Otio?
2: Mpagano chobo okole?
3: Yesebo dada sula.
2: Ah, china na mna na yosembe la yokumbali mbali ya kuwe kuwala ya china na mna na katoneze mkaga.
3: Naka ulira hafu machitasi mweme kwa na jange.
2: Yesebo. Mpagano chenda alu kudemira
3: mna. Kama inanaido bo zine zo wa mna imawabulido mkemba asumani ya butanga hafu msiki. Ngamba nebuyende
1: yesebo
2: ebutangala gano ono dada kirongose
3: oyo mweno wempata
2: niwo kobye
3: nyaye ni ali amfurire aye
1: ibana kumandiro baba nakubonza nje
2: tusiba mtauni imani mamlia ya mekalo imamwe ndiba mulwanira fenenga imi
3: dada sura
2: wanji
3: ebyo mubive kutaka tujye ku rufumo
2: twendaba ukanye
1: siba kulalo kwo babukirale
2: ate bene imani mamu nine miti jamwa imusenze imwe
3: yonono mzwa adono weko masye enkusufu mkwala
1: balekele brand
3: alieba ulira
1: alana balekele anu wakwa anu wede kwa madi
3: tutavijamu
2: ndiye kukoba yogela vyo yogela ayo wa mwami msenze kufenege to salayu
3: kutanga alono lero feneva amu mara kwa matafari gamulia
1: yeee
3: yesebo butikumulama
1: yesebo
3: aolo atuka
2: ngo tuletere olugero lulunji
3: ngebayo mtalaba mweta ni mbwali
2: yesebo
3: mbwali oyo ngayenda ino kulima kwebeto ogulo
2: yesebo
3: mbwali ayenda kulima ogulo ngaba ni mkwanu kweba mweta ni weilike toka weilike yena mkwanu kwa kwenda bulo ino mbwali ya zalo mwana ye ngatena ya mtamisa ino mbwali ya tandi kukulia mbulo obwe
2: yesebo
3: Bera nulwari rumu Obulo wadandika wano webu kolele ndolele bako bati wenze tutandiko kusala Weli kaya mkati mbali ati ndite mkuvele ku
1: Otio?
3: Okusala obulo mbali yako bati muna ati Nze tiku gana kubanga ile namba nao inagagiri kaboja kufuta futa si
1: Obulo utandika tebu alibuli kujaka la nao kala kuwa bali bisibi entula ingobu ndi buwaka laku
3: Ewa reino Akoba uto kubira ati nze nzira bulu kai bwenja kukuwako bulu bwange nali mabwange zenga na family yange. Mana nisa awa ilike ye ilayo.
1: Yes sir.
3: Nisa awa ilike ye rindi lizambu aligati ya miso mwana.
1: Aha.
3: Nisa awa ilike yaje ya benda wosi.
2: Mwana.
3: Mwana. Nisa awa ilike ya bulao no mwana. Mwari ajo kumalirizu kuila mbulu wali nge inumari ngo mwana jiti.
2: Makaya.
3: Azirao kwa ya kuba nani atuwa ilo mwana langi nani atuwa ilo mwana langi wadi kachovu hapo lupa ilo na ya mbo za ati mbali ati ati chi ati muna andino ni mwana langabu zi ati ati hindi ya mkawa chehe ati nakoba yanga muna andide mkubele peku tuma na yuzira nati andi kwa hili na mwana wo ati ati buti kwa hode mi
2: wabwa inavi kutu
3: peku bago ya gorora ya ira ya mkwati hapo no mwana atibe kwa iliko ya tandi kukwe mbolwe mbalo no
2: yesebo
3: ati mwari mkulelero mwana mwari mkulelero mwana chidi to mwana chidi kwa joli mwari ya kupa wa iliko ati wa iliko liko wabichevyo na mkwa ya kai ya iramu mwari mkulelero mwana mwari mkulelero mwana chidi to mwana chidi kwa joli Dobu ambari ya mwe kuna mwe ya mkwati Ale nebuti ndiku enda kumko vile chiri ito mwana angate uwe timobo na ti
2: Ate ole ikoba ni uwe mundelela
3: Ati na kukoba anga Tuberaga nwobulo ompe kuhusi obulo wa dema Dobu titaa we no mwana unizwe ndinari
2: Yesebo
3: Buti ndiku enda ompe ti
2: obulo Obulo nkuwa mwana u
3: Mwari ya lwe tamzano ntikatio lalikumulimbabu limbe Kumbo olewa ilikene yabu zomana la mwari
2: Yesebo
3: Muna wana nabaleta angambua leti dizo kuwa misawa ilikechi
2: Obulo
3: Awe wumana we chio kuwe gamalugero olu
1: Yesebo
3: Nchi uwebanga ni kuwa naka katono Ikirizo kataba nenga kunachi
2: Niva ino
3: le omwana yali abu zilu abu tenda kugaba
1: Aye chio kuwe gechi ndi cheno ongeraku
3: Yesebo
1: Ekitali chicho tichiriba chicho Niwo ibo omwana natali uwo Obulo tibuli wabubo
3: Aya Eta zene awala lao Olo wazati yafu nabulo Alobe ku alobe etu alamu anaba andimu wa ile ku
1: Bas
2: Echegezo yenda akobo otiko
4: Polisa gandiko Buno Mudenene Olisa gandiko
1: Kari Oka aliku chinana munana Akatoneze muka agabusoga Royal Radio Ondi kumoyo mami kembo yu afume mfumo yu nangadima makuru enwe gumbi ya kakaire afume olufumo
2: yes.
1: Dada olinabika achirelo vyo olesi kuba obulezo vyo kisoga buli yao ojatua evika mbili yao ojatua ensambo diri yao ojatua pegana abantu vendaino kwa pati ebye mfumo mbiko mizao abantu vendaino kuli laku ebige makuchino
2: olwale
4: Manebi kama kuchikacho wano mbuso

ya chabazin da wa busoga chinana namuna nakatoneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

0: te mwe sindika mwe ya ulete ya kuata kumune aga sebo no sirudo aga gambo no sirudo wamu gambio no sirudo tuja kwe kuatako nebaja mareta wado goki panaja wakubawe mikilafuse nebaja mwede wakufuna timera faba neja bade friend watis na njika pasa wakuruwa lili nebafuna ko neja friend watis na njika pasa jachu kina o nebaja nebaguba musiara bade wakusude nebaja mwede wakufuna musiara funa tafuna musiara musiara musiara nebaja wakusidika mkona kona kiki ya timera faba jirimane kona kiki ya timena faba jirimane seja da chikabili muna seja wakiza kukula ule choboka seja bako labulie chisoboka seja wajamane asaji ni wakana kwa choko za tochimanyi ukuteko mpia mkona mpudi wakana tuteba gamba choko za chakabili nyo hii bali mkweba za mune abundawe katuwe nevareta wano mitwe mitwe nevareta ufawo nevaja afuna tafuna chongo na kusindika era mkona edala hii throw ene yawa seja timena faba jirimane throw ene yawa seja wa jirimane bafuna kwa let's go ita Joshua Kimmich Jairon Pira Joshua Kimmich Greja na teke mpira wa glory Jonathan Ta Jairon Pira sibi yako brunji nyo na guwa kumulis guweta shota back nebeja Jonathan Ta Jairon Pira Jonathan Ta na jana tunula na kuteka wa sisi wano let's go ita friend what is a chusiza friend what is a aliwe rumdama msambo friend what is a na jana njika pass wa Joshua Kimmich Jairon Pira na njika katikati wano leza ne Joe Brown nebeja njika pass katini wa Joshua Kimmich na teka friend what is a Jairon Pira friend what is a anonjo crossinga anonjo salaka soka amujeko na akoma wo agamba wo kusala vau vau we nebaja katwale anyiga Roy Sain nebaja kubwa mtu enyana sije ka defending zika defense zika kusunika mkona saja yewe mobili
1: azada bakulaka tibali kwenda German kwenda kubakolera kubyafa German yakuba ku Saudi Arabia chidakuro cha goro yakuba ku Saudi Arabia chidakuro cha golera kat aya katbone sebo busa adabu likuwa ikirizama katuwanga ile dachi kama kumiasa tunga tulimudua wa ndala ndala
0: nebo marabufuna wako mbani ya mkanda wangi
1: that will be history
0: katabe
1: mbiafa yabia iwanga ili akura kao
0: katabe baleta ekona wasajawa jirimane dachi kasato baleta ekona nababu zande telefena galeta nebaja maleta matumbiza mpange mitwe nebaja wakutumbiza again nebafuna kwa wansiswano saja wakurukawo ajagwe la wonga ira kasasiro nebaja wakubompilanga muwamfo nebafuna kwa blaze guweta chonga swata sima chest control naeja na gabe before nebafuna kwa saja wajirimani nebateka wansiswano leo isen naeja na kubakantu wakabio mpila kwa bani nebafuna chongo patu mkano msaja nebaja na mafuna kwa nebafuna kwa leo isen na nyigawa katikatu wano Pavlovic Jadon Pira na jina teko alua guru wa spot baga na jina jika waro katuwa me Joshua Kimmich Jadon Pira na jina kubapasi nuji nyo batambra friend watize na garami za pasi mwenamba msambo aita uo mwenezi kubaitani loesene asura mpia kwa bane nebaja chongo asazo wa mtu wa mujeko basaze Joshua Kimmich nebaka ngo mlala nebajika wakati wano baka na kujako nebagoba jamane nebaja mfuna kumrezi kubaita Joshua Kimmich Jadon Pira na kama wakati katu wano bafuna atanize Jirimane ajirabati na jukira ndika rukampuwa nchi mpanche na mana na kubachate kidu kini maso kuwanga kuba ajibara na kubachate kidu kuba katole Joshua Kimmich na jina kusindike walo esene na jina kwa kwa Joshua Kimmich jaino mpira jawa bajamane na jina atunua na taninga na gamba muli wa ulinzi muli wa na gamba buwe buli mnu nete just tebula wika na maja wateka kwa liri stroke baka deja shikota baka na maja maisha mpasi na maja mpira wakubawo na afuna kwa wansisi wano seja bakukao mamu ita chongo aga kuisa mpira magubie katurabe let's go ita mincha ya aligwa rakeza kukuia baisa mpira bae nabe isimeba sewo seja ni majari wa gwasude lefa ina gamba tukende wali wa gwasude lefa ina gamba tukende lilo iseni na majaba msula lefa li agamba uwebako lake chintu wabacha kukiri ya ringa waseja magina maso kumanga beba za gamba uchecho tukuzi mkama katonda akudizewo
1: ate lango province ya samba kwa etio ngeri kusamba busoga province kufaino ne batu kubatu wanu abasada baidanga baidu wa katuba noba pasinga bakorachi abasada bonabu naba ingira mbok nari tubo nanga kumupira mu Uganda nga abasambi bonabu naba ingira mu 18 yard box babe heyo
0: information jibaita 11-0-0
1: aye lango province ya chisamba nga tulikufaino ya fufa de drum na kati na abasada wana bana abasada chitufuchiwene bato mirai mipira nga chikumi ayo kujo kuguta